na ye beye no sa da no kwa so ahwe Adom TV netie Adom FM Asempa FM ene Inshira FM siko sika kai

0: draw na ye be ye no sada no kwa soa hwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika kai se enele ene character platform usa eshasie siko sika sha nedi
1: jack patabare vi manya ku
2: wado wado.

sinina. E mwa kesia e wasa uti biara. Asempa yitia. E na ubetino. Asempa yitia. E ye kasiwa. Ye de brow. E wa asempa FM. E yumenu zia empaimu. 6:30 sharp. En sema hudwa esisi. Ye wunye ni nina. Ye de brow. Asempa.